0: Exacte.
1: I per tot que men tot. Quina copi pa i amara tot. Chorro minga chai ga ya ora minga ai ai i bet magara ka